elekere mbụ nke ehihie akụọla. N'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 gere akụkọ ụwa. Nke taa bụ ụbọchị Mọnde, abalị nke anọ n'ọnwa Mee afọ 2026. Na nke taa, gọọmenti etiti agbagaala sịwa na o nwere ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa na akọrọngwa ha ji ebi ndụ ebibiri na mba South Africa dịka a na-enwe ọgbaghara megide ndị mbịambịa na mba ahụ. Onye eji okwu ya gbaa izu na otu mba ụwa bụ United Nations adọọla aka na ntị megide mmaja na mmaja ndị nta akụkọ ma kwuo na ọtụtụ emeela ya na-enwetaghị ntaramahụhụ na ụdị ahụ kwesịrị ịkwụsị. Na mba ofesi, mba Botswana egbubiela ụdọ ọkụ latrik na mechikwa oke ala ha na mba South Africa n'ihi mwakpo a na-awakpo ndị mbịambịa na mba ahụ. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nọrọ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Gọọmenti etiti emeela ka mata na onweghị nwa afọ Naịjirịa ọbụla makwanụ akụnụba ha emebiri n'oge ọgbaghara nakwa mwakpo a na-awakpo ndị mbịambịa na mpaghara ụfọdụ na mba South Africa. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odumegwu-Ojukwu mere ka a mata nke a ma kwuo na ya bụ ihe m na-eme emetụtabeghị ụmụ nwa afọ Naịjirịa ọbụla. O mere ka a mata nke a mgbe ọ na-enye ntụziaka na nkọwa banyere ya bụ ọnọdụ bụ nke na-akpọtụ na mpaghara ụfọdụ na mba South Africa. O kwuru na gọọmenti etiti na-etinye anya na mmiri ịchọpụta ka ya bụ ihe si aga ma kwuo na onyeisi ala bụ Bola Tinubu enweela mmetụta banyere nke ahụ ma kpọọ oku ka e nwee ezi mkparịta ụka udo na mba South Africa. Ụlọ ọrụ Nigeria Railway Corporation NRC akatọọla ebe ọ dị ukwuu mwakpo a na-awakpo ụgbọ oloko nakwa okporo ụzọ ụgbọ oloko sitere Abuja wee gaa Kaduna. O mere ka mata na nke mere isi nsa mere na kilomita 177 n'okporo ụzọ ụgbọ oloko sitere Abuja wee na-aga Kaduna bụ mgbe ndị ekperime a na-amaghị ndị ha bụ m were okwute wee dochie okporo ụzọ ụgbọ oloko nke butere ya bụ ụgbọ oloko na-eme njem ihe mkpọbi ụkwụ ma ghasaa enyo ya bụ ụgbọ oloko. Ọ katọrọ ụlọ ọrụ a wee katọọ akparamagwa ma kpọọ oku ka ndị obodo na ndị ọrụ nchekwa mara ihe mere iji kwụsị ụdị akparamagwa dị otu a. Dịka ọ gachara izu ụka ole na ole sịwa na-aga n'ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala anyị banyere nsogbu otu African Democratic Congress ADC na-enwe ka onye njibu agha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour zọọkwa onye isi ala bụ Peter Obi nakwa onye nke ọzọ jikwa aha NNPP zọọkwa onyeisi ala sinetọ Rabiu Musa Kwankwaso emechaala banye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ a maara ka Nigeria Democratic Congress NDC. Mmadụ abụọ ndị a zọpụrụ ụkwụ njem a n'ihi ọnọdụ adịghị mma na otu nke ha nọbụ. Kosiladị, sinetọ Siriak Dixon bụ onye kwuru na nke ahụ bụ ikike ha nwere n'ihi na mmadụ nwere ike isi na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị banye ọzọ iji hụ na ọnọdụ dịrị ya mma ebe ahụ. Onye odeakwụkwọ ukwu nke otu United Nations bụ Antonio Guterres emeela ka mata na pasentị 85% bụ arụ niile a na-akpa megide ndị ntaakụkọ n'ụwa niile gbaa gburugburu bụ nke nwetabeghị ntaramahụhụ otu o kwesịrị. Ya bụ nwa amadi kwuru na ya bụ ihe na-echuzi ọha na eze ụra ma bụrụ nke ekwesịrị
ibu agha megide ka ọ dị ugbu a ma kwuo na ndị nta akụkọ kwesịrị inye ohere ka ha nwee ike na-agbasa ozi otu o kwesịrị ka ma bụrụ ndị ekwesịghị ịnata mwakpo n'ụdị ọbụla. O kwuru na onye ndị nta akụkọ bụzi nnọọ ebe a na-etinye anya ndị ọgbaghara na-etinye anya iji laluo ndụ maọbụkwa napụ ha ohere ịgbasa akụkọ otu o kwesịrị na mba ụwa dị iche iche. Ọ kpọkuru gọọmenti na mba ụwa dị iche iche ka ha na-enye ndị nta akụkọ nchekwa n'ụdị ọbụla iji hụ na ụmụ mmadụ nwetara ezi mgbasa ozi site n'aka ndị a. N'ikpeazụ, na mba ofesi, mba Botswana, onyeisi ala mba Botswana bụ Boma Boko emeela ka amata na ha adọbiela ụdọkụ latrik ma mechie oke ala ha na mba South Africa n'ịkpọ nịganịga megide mwakpo a na-awakpo ụmụafọ mba ahụ nakwa ndị mbịambịa na mba South Africa. Otu n'ime ihe ha mere iji kpọọ nịganịga megide ya bụ mwakpo bụ ịdọbi ụdọkụ latrik nakwa imechi oke ala ha na mba South Africa. Ọzọ bụ na gọọmenti mba Botswana enyela iwu ka emechie ya bụ oke ala ma chekwa ma hụ na onweghị nwa afọ mba South Africa ọbụla maọbụ ihe si na mba Botswana ngafere ya bụ oke ala. Ọ kpọrọ oku ka akwụsị ya bụ mwakpo a na-enye ndị mbịambịa na mba South Africa. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Gọọmenti etiti agbaghala sịwa na o nwere ụmụafọ Naịjirịa nakwa akụnụba ha emebiri na mba South Africa dịka a na-akpọ nịganịga megide ndị mbịambịa na mba ahụ. Onye odeakwụkwọ nke otu United Nations adọọla aka na ntị megide mwakpo a na-awakpo ndị ntaakụkọ na mba ụwa dị iche iche. Anyị mere ka ịmata na mba Botswana egbubiela ụdọkụ latrik ma mechie oke ala ha na mba South Africa iji kpọọ nịganịga megide mwakpo a na-awakpo ndị mbịambịa na mba South Africa. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke taa. Ekele m Temitope Ajayi, bụ onye chekwabara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe mụ onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.